0: پرانے دنوں کا سفر، پرانے گیتوں کا سلسلہ، آپ سن رہے ہیں چھایالوگ، چھایالوگ 107 ایف ایم رینبو پر۔ پرانے دنوں کا سفر، پرانے گیتوں کا سلسلہ، چھایالوگ، چھایالوگ۔
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026